Slavă într-o cedesești lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o cedesești lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o cedesești lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-o m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoare, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc, în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuire și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-o m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Zăgețele Tale s-au înfipte de mine și întâlni peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea păstrată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am grăbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-a sperit foarte rătită de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea stă tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie creau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de lege mai eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-te dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine neașternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu între avor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor rămâire sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de viață apropiată. Tocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei morți slobodi. La niște oameni era niște dormuri mormânt de carenția mea adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O suma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întâlnit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns în rucinilor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întinsam către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vă scula și te vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întors fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstânel din tineretele mele, înălțat am fost, dar m-a smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au cu apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețele Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face sâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndel încrăbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se veți nici în veac să vă mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusturi depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi. Și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer răgătiți scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea, creminită înăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-mă la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinseam către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca în pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Lăsau dimineața mila Ta, călătirile mele de ești, arată-mi calea pe care vei merge, că la Tine-am ridicat sufletul meu. Scapă-mi de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, spate de neca, sufletul meu. Cu bunătate desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce încălzesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cei în sita preoțime și cei întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Preamărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții.

0: Este Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați rugi pe Domnul cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul, cântați numele Lui că este bun. Că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, furgele spre ploaie le-a făcut, el scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâlnescuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimitea semne și minuni în mijlocul tău, Egiptelui, Faraon și tuturor.

Fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se cred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor, că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâlnescuța ei lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mâna tare și cu brațul înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenirul Israelului, robul său, că în veac este mila Lui. Pentru smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui, la râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, că ne-am adus aminte de Sion. Însă, cei în mijlocul lor am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin. De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Ica Babilonului ticăloasa, fericit este cel ce s-a răsplătit ție fapta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău. Că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Că te mărturisească pe tine, Doamne, și toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și pe cele smerite privește, și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scolarea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Fărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, minunată este știința ta, mai presus de mine este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta, unde voi fugi, de mă voi sui în cer, tu acolo ești. De mă voi pogără în ea, de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Acum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele, Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte, nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut într-o ascuns din ființa mea, pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului.

Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie zi de zi, se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu tine. Podeai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați, vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii sfulesc numele, oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât? Și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit. Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-o limba lor ca șarpelui venind de aspidă sub buzele lor, păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți, care au gândit să-mi piedice pașii mei. Am spus am cei mândri curse mie și funii curse au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu, ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele, Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, îmbrita-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenită împotriva mea să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârfolațului lor, osteneala buzelor lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși. În foc aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutate îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicare mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va măsura, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, păbușească să de peste încă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de-a vor îmbreajă lor păcătoși și feriți în Tine până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea. Necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care m-am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierită a fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am sperit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laudă numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Că nu intra judecată cu robul Tău, că nu vin nici ei vinui drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Păcătuma să locuiesc în tuneric ca morții cei din viacul mâhlite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseamnă către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că s-au dimineață-mi vii la Ta, că la Tine mele dește, arătă-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. La bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și își încălzesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria,
1: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea,

În vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, și Natanael, cel din Cana Galilei, și fiii lui Zevedeu și alți doi din ucenicii lui. A zis către ei Simon Petru, mă duc să pescuiesc. Ceilalți au răspuns, mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineață, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Deci le-a zis Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu avem. Iar el le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, Domnul este. De Simon Petru, auzind că este Domnul, și-a luat haina căci era dezbrăcat și s-a aruncat în apă. Iar ceilalți ucenici au venit cu corabia, căci nu erau departe de țărm, ci ca la 200 de coți, trăgând mreaja cu pești. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut jar întins și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină de pești mari, 153. Și atâția fiind, totuși mreaja nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți de prânziți. Și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe, cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele. Aceasta este acum a treia oară,

Ta și pe mulțimea îndurărilor tale și trece fără de legea mea, mă iertați, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-un cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, fără de lege m-am zămis, lici în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă voastre cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept, nu ești într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsarea de sânge. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot ne vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Maria împreunat-o necânte trufașul Faraon, cu carele de război și pe popor neodat l-ai izbăvit. Doamne, și l-ai dus în muntele cel sfânt cântând ție. Cântare de biruință cântavăm ție Dumnezeului nostru, celui tare în războaie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor, că Hristos, dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului. Pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, cel ce dă viață celor ce cred în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunea ai arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge. Și pe morții ai înviat, săvârșind aceasta a doua minune. Slavă Mântuitorule voii tale, celei negrăite, slavă smereniei tale, prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Izvor pururea curgător de viață adevărată, fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră, voind Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bună voie ai însetat legilor firii, supunându-Te și la sihar, venind cu trupul, ai cerut samarinencei apă să bei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pâinile ai binecuvântat, peștii ei mulțit, Dumnezeule, acela ce ești necuprins cu mintea. Și pe mulțim din destul ai săturat și celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești Mântuitorule, Dumnezeul nostru, cel ce dai viață celor ce cred în numele Tău. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Au încurat, iubit, ai fost luminii celei prea curate și pe pieptul lui odihnindu-te. Cu suflet îndrăznesc din adâncul înțelepciunii ai scos lumina cunoștinței. Fericite Ioane, Apostole! Sfinte Apostole și Evangheliste Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Mai presus de fire, grăind despre Dumnezeu, ai tunat, iubitul lui Dumnezeu. Era la început cuvântul viu și ipostatnic, la Părintele Său și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul trup s-a făcut și Dumnezeu a rămas neschimbat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sub acoperământul Tău, scăpând prea curată, ne păzim de toată năvală ispitelor. Pentru aceasta și acum ne rugăm, scoate pe cei căzuți din adâncul greșelilor curată, cu dumnezeieștile Tale rugăciuni. Sfinte Preacuvioase, Părinte Arsenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Poruncii celei dumnezeiești a stăpânului plecându-te, Arsenie, mărirea bogăției împărătești ai lăsat ca și dătătorul de lege, Moise, și fugind dintre oameni locuitori cu îngerii, te-ai făcut împreună cu dânsii veselindu-te. Sfinte Preacuvioase, Părinte Arsenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Poruncii celei dumnezeiești a stăpânului plecându-te, Arsenie, mărirea bogăției împărătești ai lăsat ca și dătătorul de lege, Moise, fugind dintre oameni locuitori cu îngerii, te-ai făcut împreună cu dânsii veselindu-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu din valuri, fugind, Arsenie, ca din izvoarele păcatului, ți-ai înfrânat limba cu tăcere. Pentru aceasta, într-o liniște fără tulburări, mintea ți-ai păzit, făcându-te după vrednicie, cuvios locaș dumnezeiescului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lucrurile preaslăvite s-au grăit despre tine în neamurile neamurilor, pe Dumnezeu cuvântul împântece încăpându-l. Și curată rămânând de Dumnezeu Născătoare Marie, pentru aceasta toți te cinstim pe tine, ceea ce ești după Dumnezeu, ocrotitoarea noastră.

Întărită s-a inima mea în Domnul, înălțată s-a fruntea mea, Dumnezeul meu lărgită s-a cura mea asupra vrăjmașilor mei, veselit m-am de mântuirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisea stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legit, precum este scris. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos despre care au spus prorocii, că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De nu credeți și cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor. Pentru ce vă amăgiți lepădându-vă de cel sfânt despre care a scris în lege Moise? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată Hristos, Mesia, și venit acum iudeilor. Pentru ce vă amăgiți lepădându-vă de cel drept despre care a scris în lege Moise? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ție ne închinăm, Părinte, cel fără de început după ființă, lăudăm după dreaptă cinstire pe Fiul Tău, cel împreună fără de început și pe Duhul cel Preasfânt, pe toți trei ca pe un singur Dumnezeu după fire. Sfinte Ioane, Sfinte Apostole Ioane, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Din pescar vânător de oameni și cuvântător de Dumnezeu Te-ai făcut înțelepte, Ioane, ne uitându-Te la dragostea părintească și lumească. Stăpânului cuvântului cu dumnezeiască dragostea-i urmat. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pescar vânător de oameni și cuvântător de Dumnezeu Te-ai făcut înțelepte, Ioane, ne uitându-Te la dragostea părintească și lumească și stăpânului cuvântului cu dumnezeiască dragostea-i urmat. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățiți fiind la ochiul sufletului, o de Dumnezeu cuvântătorului, ai văzut slava cea de negrăită a unuia născut din Tatăl, a cuvântului și Fiului lui Dumnezeu, prin care lămurit toate s-au făcut cu dumnezeiescul Duh. Sfinte Apostole și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățiți fiind la ochiul sufletului, o de Dumnezeu cuvântătorului, ai văzut slava cea de negrăită a unuia născut din Tatăl, a cuvântului și Fiului lui Dumnezeu, prin care lămurit toate s-au făcut cu dumnezeiescul Duh. Sfinte Preacuvioase, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părinte Arsenie, cu îmbrăcămintea cea aspră și de puțin preț a sărăciei tale, celei de Hristos următoare, ai acoperit haina din tâi cea slăvită, câștigându-ți ție îmbrăcămintea slavei celei negrăite. Sfinte Preacuvioase, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părinte Arsenie, cu îmbrăcămintea cea aspră și de puțin preț a sărăciei tale, celei de Hristos următoare, ai acoperit haina din tâi cea mărită, câștigându-ți ție îmbrăcămintea slavei celei negrăite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Năvărilele vrăjmașilor și ale duhurilor celor necurate de la Dumnezeu luând ajutor, le-ai surpat cu inimă umilită, Arsenie, purtător de biruință, cu smerenia făcându-te Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai înaltă decât hieruvimii și serafimii Te-ai arătat, născătoare de Dumnezeu, că Tu singur ai primit în pântecele Tău pe Dumnezeu cel neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toți credincioșii cu cântări pe Tine Te fericim curată.

0: Domnul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. De la Roma, ca un soare mare, este lucit ce ai ajuns la cetate împărătească prea fericite, luminând-o pe aceasta cu cuvintele și cu faptele tale și izgonind întunericul neînțelepciunii. Pentru aceasta te cinstim pe tine, preacuvioase Arsenie, lauda părinților. Auzind glasul Domnului preacuvioase și lepădându-te de frumusețile lumii, te-ai sihăstit, răvind viața cea îngerească de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta te-ai și arătat cu totul schimbat ca un înger în trup, aducând lui Hristos postire și lacrimi și rugăciune curată și priveghere de toată noaptea, pentru care te-ai și făcut locaș treimi echip călugărilor și îndreptători virtuților, și pururea călduros rugător pentru cei ce te cinstesc pe tine, Arsenie, lauda părinților. Pe pieptul înțelepciunii, rezemându-te și cunoștința celor ce sunt învățându-te, ai tunat dumnezeiește. La început era cuvântul bine scriind, mai întâi nașterea cea fără de început și propovăduind tuturor întruparea cuvântului. Pentru aceasta și cu limba ca și cu mreajă, vânând neamurile, cu harul Duhului înveți marginile lumii de Dumnezeu cuvântătorului apostole. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din valurile lumești fugind și viață, fără tulburare petrecând ai ieșit spatimile. Și mintea ți-ai ridicat-o către Dumnezeu și stâlp de foc te-ai făcut și luminător tuturor credincioșilor celor ce te înștiințesc pe tine. Și adăpându-te cu ploile lacrimilor te-ai arătat ca un pom roditor de Dumnezeu purtătorului Arsenie. Pentru aceasta strigăm către tine, roagă-te de Hristos, Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăști lumina, apa înțelepciunii și a vieții Mântuitorule, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii. Că omul care primește dumnezeiască ta lege stinge cu ea cărbunii înșelăciunii, de aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne. Împărate ceresc, pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli.
2: Prorocul Ava, acum cu ochii minții, a văzut mai înainte venirea ta, Doamne. Pentru aceasta și grăit din teman va veni Dumnezeu, slavă, slavă-i tale, Hristoase, slavă pogorării tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în trânsul călcătorilor de lege? Iată a venit și mărturisesc aceasta cele ce însuși face. Apa în vina prefăcut și pe slăbănul cu cuvântul l-a întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Neînțelegând scripturile, v-au măgis cu toții fariseilor fără de lege, că Hristos cu adevărat a venit și pe toți a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni. Și în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Un lucru am arătat vouă și iată toți vă mirați, grea Hristos către iudei zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce doar mă mai clebetiți pe mine, cel ce-am ridicat cu cuvântul pe slăbănog. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, Fiul al Tunetului, te-a numit Domnul și te-am vrednicit atuna cu Duhul, dumnezeiască și necuprinsă nașterea lui din Tatăl, cea de negrăit. Pentru aceasta de Dumnezeu cuvântătorile, pomenirea ta, ciocătătul părăsnuită, cu cântări după vrednicie o mărim. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, la înălțimea faptelor bune, te-ai suit, Apostole, tu ai văzut pe cuvântul unul născut, cel fără de început, strălucind cu slavă în trup, pe cel ce șade în sânurile părintești și te-ai învrednicit auzi glasul cel părintesc, mărturisind al lui fiască ființă. Sfântecuvioasă Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, răpitor al firii, te-ai arătat, Arsenie, tu patimile părintele ai supus minții cele stăpânitoare, ca unei slugi poruncind somnului. Pentru aceasta și întâi privegherile de noapte strigat, slavă puterii tale, iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu pe Dumnezeu cuvioasă cu dragoste l-ai căutat, tu de cel ce s-a arătat mai mult ai dorit, și pentru curățenie dumnezeiesc făcându-te tot, cu cel dorit ai vorbit și prin unire ai cunoscut pe cel ce este mai presus de toată cuprinderea Părinte Arsenie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu ești lauda credincioșilor, ceea ce nu știi de mire. Tu ești ocrotitoare și scăparea creștinilor, zid și limon, căci duci către Fiul tău rugăciunile, ceea ce și cu totul fără de prihană, și izbăvești din primejde pe cei ce cu credință și cu dragoste te cunosc pe tine, născătoare de Dumnezeu prea curată.

Doamne Dumnezeul nostru, pacea dă-ne-o nouă. Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi în stăpânirea Ta. Doamne, pe altul afară de Tine nu știm numele Tău numim. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Cu minune ai împodobit pe apostolii Tăi mântuitorile, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături, în felurite echipuri, propovăduind cuvântul împărăției Tale, Hristoase Mântuitorule. Sfinte Apostolii Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând lumina cea nepătată care a strălucit într-un întunericul lumii și amestecând cu dânsa dragostea și luminător al dreptei credințe, făcându-te neamurile păgânilor cele cu multe seminții, cu lumina teologiei, Ioan le-a iluminat. Sfinte Apostolii Ioan, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscând că legea cea îmbroasă s-a dat prin Moise, iar Dumnezeescul Har prin Hristos Dumnezeul nostru s-a făcut, cu limba Ta cea de Dumnezeu grăitoare, Fiule al Tunetului iubite, ai binevestit Dumnezeirea Lui. Sfinte cuvioasă, Părinte Arsenie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Veselitorul călcării celei din tâi porunce lui Adam, celui întâi zidit, Părinte, ca un binecredincios L-ai alungat, binevăzând măestriile vrășmașului, pentru aceasta, în livadă de sfătării cea prea curată de însuind, pe Stăpânul Hristos roagă-L. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De Tine însuși Te-ai lepădat și toată patima dulceții lepădând, și pe umeri crucea purtându-ți Arsenie și pe Hristos dorind, în cerul împreună moștenitor cu dânsul după vrednicie Te-ai făcut. Fie acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca o maică îndrăzneală către Fiul Tău câștigând prea curată, purtarea Ta de grijă pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea, rugămâne, că pe Tine una către Stăpânul creștinii rugătoare milostivă Te punem.

Ca apele mării mă învăluiesc, valuri de vieți iubitorile de oameni. Pentru aceasta strig ca Iona către tine cuvinte. Scoate din stricăciune viața mea, milostive, Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, celălalt ce porți grijă tuturor maginilor lumii, stăi tu te-ai în templu și ai învățat-o pe mulțimi cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Lucrul Tatălui ai săvârșit, cu faptele adeverit cuvintele Lui, vindecări și semne săvârșind Mântuitorule, pe slăbănogul îndreptându-l pe leproși curățindu-i și pe cei morți înviindu-i. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Fiul celor fără de început s-a făcut început, că luând firea noastră s-a făcut om. Iar la mijlocul praznicului a învățat zicând, alergați la izvorul cel pururea purgător, ca să scoateți viață. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cărbunele Dumnezeescului foc, mai înainte l-a văzut Isaia cu închipuire și curățindu-și buzele s-a învrednicit de prorocie. Iar tu te-ai arătat rezemător pe pieptul cuvântului lui Dumnezeu, al celui ce s-a întrupat, fericite Ioane. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul unul născut, cel ce șade în sânurile Tatălui întrupat, a fost văzut, Ioane, fericite. Și ca unui tăinuitor iubit ție, ți-a arătat că pe Dumnezeu cel fără de trup, nimeni nu poate să-L vadă niciodată. Sfinte Cuvioasă, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepciunea cea trupească, prin nepătimire, omorându-o ca un bine credincios, moștenirea cea pământească nu a iubit cuvioase, dorind de desfătoarea moștenirii cele cu Hristos într-o înălțime, Părinte Arsenie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Soarele răsărind a deslegat starea ta cea de toată noaptea, Arsenie. Mai înainte vestind strălucirea cea neasemănată a soarelui cel înțelegător, care avea să-ți lumineze ție după ostenelile tale cele din noaptea vieții, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce e milostivire ca ceea ce născut pe cuvântul cel iubitor de bine, mântuiește-ne pe noi de primejdea cea iute și cumplită, că pe tine una prea curată stăpână folositoare, nevieruită, credincioși și te-am agonisit.

0: ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o

cuprins, căci precum stelele ale număra și nisipul mării nu este cu putință nici de cum. Așa nici cele ale cuvântătorului de Dumnezeu ale spune nu este lucru îndestulat. Căci cu atâtea cunun l-a încrunat Hristos pe acesta pe care l-a iubit, căruia și pe piept s-a rezemat și la cina cea de taină cu dânsul a mâncat, ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos. Sinaxar într-o această lună, ziua 8-a, pomenirea cu Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, cel care s-a rezemat pe pieptul Mântuitorului, iubitorul de feciorie, adică adunarea Sfintei Pulberi ce iese din mormântul său numită Mană. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintului nostru Arsenie cel Mare. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Mil, făcătorul de cântări care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cetei ostașilor care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor Sfântă rugăciune, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul haldeilor, cel plin cu flăcări de foc, s-a răcorit prin Duhul cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Iar tinerii au cântat, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupește-i ostenit, cel ce ești odihna tuturor, de bunăvoie însetat, izvorul al minunilor, apa ai cerut Iisuse, apa cea vie făgăduind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de lege, ca aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce mănâncă pâinea Ta viu va fi în veci, și cel ce bea sângele Tău întru Tine petrece Mântuitorul meu, și Tu întrânsul petreci și îl vei învia în ziua cea de-apoi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunat ai făcut, Stăpâne, taina întrupării Tale, că adeverind cu minuni puterea cea dumnezeiască, bolile ai vindecat, pe morți ai înviat și pe ori ai luminat ca un Dumnezeu. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu toată voința ai ieșit din legătura trupului, o prea fericite, ca un stătător de față înaintea lui Dumnezeu și fiind vestitor al teologiei celei de Dumnezeu insuflate, ai învățat a striga, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște iarbă ai socotit aurul și bogăția, o prea fericite, iarba în aur ți s-a prefăcut prin lucrare dumnezeiască ție, celui care îl cuvântai pe ziditorul și cântai, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Cuvioase, Părinte Arsenie, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Tămăduind stricăciunea miresmelor celor de demult, Părinte Arsenie, ai suferit mirosul cel rău și bună mireasma lui Hristos, făcându-te prin mijlocirea Harului, ai zis, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe tine, Domnul tuturor, Tatăl cel unul al Fiului unuia născut, te vestim cu dreaptă mărturisire, Dumnezeu numindu-te, și pe unul Duhul cel drept de o ființă și împreună veșnic știind, care din tine purcede. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin negrăită nașterea Ta născătoare de Dumnezeu, ne-ai făcut vrednici de lucruri înfricoșătoare și negrăite. Pentru aceasta izbăvește-ne de o sânda cea înfricoșătoare și mă vrednicește de bucuria cea negrăită, ca pururea să te laud pe tine cea mult răudată.

pe Cel ce se poartă pe scaunul slavei și ca un Dumnezeu este slăvit neîncetat. Îngeri și ceruri, binecuvântați-L și îl prealăudați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Veniți popoarelor să vedeți pe Cel ce este lăudat pe scaunul slavei, culit de mulțimile celor fără de lege, și văzându-L lăudați pe Mesia, cel mai înainte vestit de proroci. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Tu ești cu adevărat Hristos, Cel ce a venit în lumea aceasta, de la care este mântuirea și iertarea păcatului strămoșesc.

Adevărat, viața celor ce cred în tine. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Pe slăbănogul care zecea de mulți ani sâmbătă l-a vindecat acesta și a călcat legea. Așa ziceau iudeii cumplit, ulind pe Hristos. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Cei cu totul nemulțumitori care privegiseră odinioară prin pustie, pornindu-se cu ura asupra făcătorului de bine, îl huleau, mișcându-și limbile cele nedrepte și cugetând cele deșarte. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preaslăvită pomenirea ta, Evanghelistule al lui Dumnezeu, ca o cuvioasă și binevestită dumnezeiește a sărăucit de mireasă umplând biserica. Pentru aceasta, bucurându-ne credincioși, cântăm, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați-l pe el întru toți vecii. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cuvântătorul de Dumnezeu, având în începător de cete pe tine, Hristoase, cel binecuvântat de El, Dumnezeu te vestim împreună cu Tatăl și cu Duhul și în psalm cântând strigăm. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați-L pe El întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aprinderea dulceților cea stricătoare de suflet, Arsenie, și arderea ghienei cea chinuitoare, înțelepțește-o ai stins cu curgerile lacrimilor. Deci, ca și pe noi de amândouă să ne mântuiască, nu înceta rugând pe Mântuitorul Lumii Hristos, pe care îl binecuvântăm întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De 7 ori cuvioase, cuptorul Babilonului, umilinței ție însuți ți l-ai ars, pentru care, fiind răurat de luminarea Harului, Făcătorului și Mântuitorului, ai strigat. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați-l pe el întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Pe o Dumnezeire întrei truminătoare, care arată a rază dintr-o fire cu trei ipostasuri. Pe Tatăl cel fără de început și pe Cuvântul cel de o fire cu Tatăl și pe Duhul cel de o ființă și împreună împărățind. Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe El întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară ceea ce ești vița care ai născut strugurile cel copt, cu băutura umilinței adapă-mă pe mine acum, ridicându-mă din beția patimilor mele.

Străin lucru este maicilor fecioria, străină este și fecioarelor nașterea de fii. Dar într-o tine născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta toate semințiile pământului pe tine neîncetat te fericim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Înjumătățindu-se praznicul iudeilor, te-ai suit Mântuitorul meu în templu și învățai pe toți. Iar iudeii se mirau și ziceau, de unde știe cartea acesta care nu a învățat? Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe iudeii cei neascultători, mustrându-i izbăvitorul meu grăia, nu judecați cu părtinire, ci judecată dreaptă, că și legea dezleagă pe orice om să se taie împrejur și sâmbăta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce-ai vindecat cu cuvântul mâna ce-a uscat, adăpând și ogorul cel de demult uscat al inimii mele cuvinte, arată-mă aducător de roadă ca să lucrez și eu, Mântuitorule, roduri într-o pocăință fierbinte. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înaintea crucii stăpânului stând ucenicul cel iubit, trâmbița cea curată a teologiei și fecioara și curată de Dumnezeu născătoare ca unui feciornic a fost încredințată și păzitor născătoare de Dumnezeu cele fără de prihană fiind, acum după vrednicie este fericit. Sfinte Apostole Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După vrednicie iubind cel curat, cinstită și curată viața ta, pe tine cel ce viețuit îngerește pe pământ, frate, te-a primit, fericite Ioan, Maicii sale născătoare de Dumnezeu, Fiul a fi vestindu-te cu care pe tine toți te fericim. Sfinte cuvioasă, Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minunat s-a făcut Moise, învrednicindu-se a vedea nașterea Fecioarei cu închipuire, rugul cel închipuit cu vedere de foc. Iar tu cu Dumnezeiescul Duh, prin adâncă gândire, tot unindu-te, în chipul focului te-ai văzut. Pentru aceasta, după vrednicie, te fericim pe tine, Părinte Arsenie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răsăritul ți-a ție, Hristos, lumina cea nespusă și veselia ta primit în cerul, căci cu pomenirea cea de-a pururea a morții, ți-ai agonisit cu o seri de viață neîntinată. Pentru aceasta, după vrednicie, ai și luat roadele ostenelilor prea fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătată-te, o Fecioară, Maica lui Dumnezeu, mai presus de fire, născând cu trup, pe cuvântul cel bun, pe care din inima sa Tatăl l-a născut mai înainte de toți vecii ca un bun, pe care acum și mai presus de trupuri îl cunoaște, măcar că și în trup s-a îmbrăcat.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credință, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ierusalime, că slava Domnului ne-a răsărit soarta, acum și te bucurăți, Ioane, rătupărată, Născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un învierea celui născut al tău.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
3: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață, dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare, a căror sfântă și dumnezeiască pomenire să vârșim, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie să vârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc.

0: Păi și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Este nemăsurată și iubire de oameni grăită. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

Înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele drepte cinstiri de Dumnezeu. Că tu, Mântuitorul, ai strigat cel însetat să vină la mine și să bea izvorul al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeu nostru, slavă ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor obiști, celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de dirință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căciulând crucea, urmat pe Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Pe Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Apostolul lui Hristos, Dumnezeu iubit, te grăbește de mântuiește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când cazi către dânsul cel ce te-a primit când te-ai rezimat pe pieptul lui. Pe acela roagă-l de Dumnezeu Cuvântătorule, ca norul vrăjmașilor cel căzut asupra noastră să-l risipească, cerând în nouă pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat și cu suspinurile cele dintr-o adâncă ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii strălucind cu minunile Arsenie, Părintele nostru. Roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii Făcătorului a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm. Dăruiește nouă îndurările tale

Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva își va ridica singur viața? Că zice: Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și el le zicea: Voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus, deci, că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci îi ziceau ei: Cine ești tu? Și le-a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel care m-a trimis pe mine, adevărat este, și cele ce am auzit de la el, eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci le-a zis Iisus: Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum m-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și cel care m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Spunând el acestea, mulți au crezut în el. În vremea aceea stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu din amănuntul, socotesc că lumea

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei.

de el pentru vârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că ne rugăm pentru frații noștri preoți, monahii, diaconi, diaconi, monași și monahim, pentru toți frații noștri și pentru Hristos. Că ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții Hristoresc în locașului acestuia, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, demăritori creștini care odihnesc aici, pregătiți.

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor, Dumnezeu, slujitori, câtitori, închinători și binefăcătoresc în locașului acestuia. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine sfântă și tuturor cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sunt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit și vor pomeni la acest sfânjet felnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru casele se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne
0: rugăm. Trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat cedrul de viață lumii tale în sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sunt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânjer felnic, tuturor celor ce astăzi se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Înțelepciune!
0: Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrencit asta și acum înaintea Sfântul Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cel din neștiința ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-Ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de usândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți,

Cel ce șez pe tronul heruvimilor și ești bunul serafimilor și împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci, pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoit, caută spre mine păcătosul și nevrednicul tău rob și împurățește sufletul și inima de cugetele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt lăcaș, Beniamin mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său,

viața noastră și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun al Harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfânt

0: ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Într-un Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii, pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a potimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și s-a arătat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Părătorul, care din Tatăl purcede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este inimații slăvit,
2: care a grăit prin proroci.
1: Într-una Sfântă să vorbicească și apostolească biserică, mărturisesc mult despre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt pus înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine ți aducem ție, Hristoasă, pe care cum vă spun ce mai de ceruri, trimite-ne o hară ca să-mi

Iubește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul meu.

0: nouă cu o vură și o inimă slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți ființii pomenindu iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Amin.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. A primit pe dânsele Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesul său jertfernic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiesul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne,
2: pentru ca să fim izbăviți noi.

Dată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere unitatea credinței și părtășia

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel cerești și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Fiului și Sângelui, ci ție, înfricoșătorul lui Dumnezeu, tu dai stăpâne pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, spre bine întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia minte, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, de sfânt locașul Tău și pe tronul slavii împărăției Tale și vină ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl șez și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește, prin mâna Ta cea puternică, a ne-ți da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, crețește-mă!

0: În ziua 8-a lunii mai, pomenirea Sfântului Slăvitului și de Dumnezeu Cuvântătorului Apostol și Evanghelist Ioan, ucenicul cel iubit și iubitor de feciorie, trecerea la Domnul a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se prăznuiește la 26 septembrie, zi în care s-a arătat pe larg și viața lui cea sfântă. Astăzi se cinstește numai pomenirea semnului minunat, care avea loc în fiecare an, în ziua de 8 mai, la Efes, unde era mormântul Sfântului. Precum pe toți cei plăcuți ai Săi, Hristos i-a învrednicit împărăției cerurilor și veșnicelor bunătăți, așa și locurile unde s-au nevoit și s-au îngropat aceștia, Hristos le-a luminat cu minuni, arătându-le pline de daruri. Și într-adevăr, în fiecare an, la 8 mai, ieșea cu puterea lui Hristos din mormântul Sfântului Ioan o pulbere albă ca un praf tămăduitor, pe care creștinii din acele locuri îl numeau mană. Și ungându-se cu el, credincioșii se temăduiau de orice neputință și patim ale sufletului și ale trupului, slăvind pe Dumnezeu și pe Ioan, apostolul lui Hristos. Acest semn dăruit de Dumnezeu a avut loc în fiecare an până la contropirea Efesului de către necredincioși și până la nimicirea creștinilor din acele locuri. Iar biserica, în semn de mulțumire, a rânduit ca în această zi, precum și în ziua de 26 septembrie, să preaslăvim cu laude și cu cântări și să fericim pe acest sfânt al lui Dumnezeu Ioan, evanghelistul, ca prin rugăciunile lui să câștigăm și noi tămăduire de bolile noastre, cele sufletești și trupești, și să ne învrednicim a fi plăcuți și iubiți lui Hristos. În această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare. Acesta s-a născut și a crescut în mare cetate a Romei, ales fiind încă din prucie ca vas curat al lui Dumnezeu și plin de bunătate și înțelepciune. Și întâmplându-se ca marele Teodosie, cel ce conducea Imperiul Roman de răsărit, să caute cu multă nevoință un om duhovnicesc și bun vorbitor, care să dea bună creștere fiilor săi și să-i deprindă la învățătură, și mai ales la învățătura cea despre Dumnezeu, a aflat despre cuviosul Arsenie, care între timp fusese protonit diacon și a scris împăratului Grațian și papei Inocentie, rugându-i să-l trimită la Constantinopol. Deci Arsenie, plecând de la Roma și sosind la Constantinopol, a venit la curtea împăratului Teodosie. Iar împăratul, văzându-l om cinstit la fire și împodobit cu bunătate și gând smerit, s-a bucurat mult și îl cinstea ca pe părintele său și se smerea ca unui dascăl. Încă și dregătorii sfatului, văzându-l pe el ca pe un odor de mare preț, se minunau de el și îl cinsteau. Dar el, urând slava lumii și iubind pe Dumnezeu, socotea măririle oamenilor ca pe o pleavă și, dorind viața monahicească, se ruga lui Dumnezeu în fiecare zi să-i îndeplinească această rugăciune. Și într-una din zile a auzit un glas dumnezeiesc de sus care i-a zis: Arsenie, fugi de oameni și te mântuiește. Iar el, atunci nemai zăbovind și schimbându-și portul, s-a dus în Alexandria și, mergând într-un schit, s-a călugărit. Și rugându-se lui Dumnezeu, iară s-a făcut glas dumnezeiesc către el: Arsenie, fugi, taci, liniștește-te, că acestea sunt rădăcinile nepăcătuirii. Și ajungând el la un călugăr foarte îmbunătățit duhovnicește, a venit la el cândva Teofil, patriarhul Alexandriei, care împreună cu alții l-au întrebat: Spune-ne nouă, părinte, un cuvânt de folos. Iar el a zis: Dacă îl voi spune, îl veți păzi. Iar el i-a zis: Da, cu adevărat. Și el a zis: Oriunde veți auzi de Arsenie, să nu vă apropiați de acel loc. Și se nevoia fericitul cu lucrul mâinilor lui în toată vremea vieții sale și se plângea pe sine, ștergându-și lacrimile ca un petec de rasă pe care îl ținea tot timpul în sân. Și era la trup minunat și cuvios, măcar că era puțin gârbov de bătrânețe. Avea chip îngeresc al lui Iacov, păr cărunt și barbă până la pântece. Nu dorea să se arate nimănui la față, ci priveghea mult, stând în picioare și rugându-se de seară până la sfârșitul soarelui. Și urma el să se despartă de trup, ajungând aproape de 100 de ani. Atunci l-au întrebat ucenicii lui unde și cum să cade să-l îngroape, iar el a zis: Puneți o funie la picioarele mele și ridicați-mă în munte. Și iarăși le-a zis: Vedeți, fiii mei, în câtă frică mă aflu, vrând a ieși din trup. Iar ei au zis: Vedem. Iar el a zis: De când m-am făcut monah, frica aceasta n-a lipsit niciodată de la mine. Și îndată și-a dat cu pace sufletul lui Dumnezeu. În această zi, cuvânt despre un pusnic care primea pâine de la Dumnezeu și despre înălțarea minții care smerește pe om. Un oarecare monah care viețuia în pustiu și mulți ani făcuse fapte bune, la bătrânețe a fost ispitit de meșteșugirile vrăjmașului și puțin a lipsit de napierit pentru înălțarea minții sale. Acesta se nevoia în mare liniște, în rugăciune, în cântări, în psalm și în multe cugetări la Dumnezeu, în toate zilele și nopțile priveghind și văzând arătări dumnezeiești, pe unele în timp ce dormea, iar pe altele fiind treaz. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Cei ce sunteți creștini ortodoxi, cu binecuvântarea preotului duhovnic, spovedindu-vă, aveți binecuvântarea de a vă împărtăși cu Sfântul și Dumnezeiescul sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul și cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă părtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertare păcatul și spre viață de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtașa fi mă învrednicește. Căci nu vă spune taina ta vrăjmașilor tăi, nici sărutare-ți voi da ca Iuda, și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește la

0: Drept spre Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Celeștele, Nemuritoarele, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă pace și fără de păcat cerem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Mulțumim ție, stăpânitorul de Tătătorul de bine a sufletelor noastre, că în ziua de acum ne-ai învrednicit de cerește și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi pe toți în frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților Tăi, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roadele, binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava și spre cinstirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, și ale Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare s-au pus înainte de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și le dăruiește desfătare din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare și a celor împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire astăzi săvârșim, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și purul

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale imagini, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, și ale Sfântului Ierarhiosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare și a celor dinpreună cu dânsii, a cărui Sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel viclean.
1: Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre, Maicii Multimilostive Parascheva, prin noscumit de umilință, aduce noi nevredinci păcătoși pentru mijlocile sale, că mari daruri ne-am împredincit, adobănit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți la Mântuitorul nostru se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie este purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsfătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrăcișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
0: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Te-au luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos.

0: și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisteriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temerie neclintită a creștinătății! Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucură-te, bună povățuitoarea sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, ne-ndrăjduim de multe boli și primejdii să ai zbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari norocii, la tine ne auzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Pe privata văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind într-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile tale pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Pivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău. Recântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca din plinul cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potori prin nevoințele tale zburdărnicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletitură dicleanului, cele amăgitoare și rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin al ei ajutorii a fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruințe frumoasă, stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, Bucură-te, moștenitoarea celești măriri! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc la nimeni ne așteptăm. Toți ne-au părăsit odată până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și a Tu ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție grăbește ne ajuta vindecând bolile și alăinând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod alinarii, bucură-te, zbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormite, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângăiere, iar zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pucăindu-ne și cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-le Tu, însă prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să Te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne va împărtăși de bunătățile sale, noi nevrednicii cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce se mulțumire, mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptele cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăini. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruințe, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea a creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm pe această viață nesticăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spământă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să lucești aducând credincioșilor darul de vindecări pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, Bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a visi minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm de Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndesulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceșetorului venind de la biserică a schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândincele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptru celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne. Se întristează sufletul nostru, gădina judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzut în sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care într-o ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezășia a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Credând cu dânsa din preună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum da și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine ne auzim preacuvioasă și nu vom fi rușinați. Ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis să le acestea, cât de ce boli am fost cuprinși și ne-ai vindecat, în care nevoie și ne-ai bucurat, de câte o lipsiți prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgere și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul și de veșnic ceasul osândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, Bucură-te, sprijintoarea mea păcătosului! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, tot ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sânguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea Sfântul numele Tău în veci. Amin.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Din
0: Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, și va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți ce vi se va da, căutați ce veți afla, bate ce vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate îi se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții, Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosingri, Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel și membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingri Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă, toți creștinii ortodoxi din toată lumea și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi toți cei aflați în călătorie și le trimite lor toată și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi, toți cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor, aflați în patul suferinței, stăpâniți de patim și ca un bun le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorului, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, ce ca pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem înainte ta, Mântuitorule, și cu smerenie strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta cea sfântă. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și a școlarilor și studenților, tuturor celor ce sunt în examene, să le trimite în minte, în inim și în grai, Duhul înțelepciunii al științei, al evlavei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele Dumnezeu și toată învățătura cea bună și folositoare. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și celor ce sunt pe mare departe. Și milostivește până milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvinteasă!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întotdeauna lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Rah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Cuvios, Arsenie cel Mare și a celor din preună cu dânsi și a căror Sfântă Pomenire săvârșim, a Sfinților Dreptilor Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvintează, Părinte!
3: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt vrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze unte de lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dânsii și Harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și

0: Alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește și undelemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și înținăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sfântului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
2: Amin.
1: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre izbăvirea și spre tămăduirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
2: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
2: Amin.
1: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum

0: noi, precum ne-am nădăjduit și noi întru tine. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drept se cuvine laudă.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul răzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ,

Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unui altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate ruga.

0: Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cucitul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot s-a coborât pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând la locul acela și văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul, s-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, a dat gazde și a zis: ai grijă de el. Și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi de fă și tu asemenea.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Cetarea lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
2: Pe milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: Cela ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care a trimis pe nu-născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta și îl fă pe el robilor și roabilor tale care stau înaintea ta și se roagă ție și sunt bolnavi în patul lor de suferință, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânăcașul acesta și toți care se vor unge spre izbăvirea desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvirii de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești, pe cei păcătoși mirești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din tuneric, descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiul Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit și celor ce l-au primit le-ai dat putere să facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii, din nou dărând-ne înfierea și făcând nepărtași bărința spre diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în undelemnul sfințit chipul cruce. Să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori a legii Tale celei noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să vie în dreptăți, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnul acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, un delemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pauză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu un delemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăcini ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și unei a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și a trupului, care ai trimis până născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și sunt bolnavi. Izbăvește pe dânsii de toată neputința trupească, sufletească ce a cuprins și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor, cereștilor și celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților, întru tot lăudacelor apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolai, Sanson și Domit, Mochi și Anichita Leleu și Trifon, ale Sfinte Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva și a Sfântului Erar, Iosif cel Milostiv, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Achim și Ana și a tuturor sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unei a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

0: Este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune.
0: Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să pleacă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris pe învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos.

În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor și era bogat, și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură, și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se, și văzând toți, murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acestea

0: Lui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți, iubitorule de oameni, stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi, și aici unde aducem acest un de lemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești lesne iertător, undule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea scoală, te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednici, robii tăi, cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta și-l trimite peste robii tăi aceștia care sunt aici de față la această sfântă taină. Toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la tine cu credință. Primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele tău. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nou, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și

0: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Înțelepciune!
0: Din epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească, râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător, și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să muci munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt, și de aș împărți toată avulția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate

chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoate și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis

Ție, frate, Sfinte, Cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, Cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugămune Ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila Ta peste undelemul acesta și peste cei ce se ung din el în numele Tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potorește-i fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala ce ascunsă. Fii tămăduitor robilor Tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii. Dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii Tale ca să fie bine plăcut Ție și să facă voia Ta. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: În orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola a doua către Corinteni.

Ieșiți în mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, de săvârșim

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestea zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi i-a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus din Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: învățătorule,

te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrope tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor.

bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu undelemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuți și undelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre izbăvire de toată boala, de toată neputința, de toată întinăciunea, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne, atotputernice, să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, Cela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și se roagă Ție și sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință. Ridică pe dânsii din patul durere pentru mila bunătății Tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, care ridicându-i cu mâna Ta cea tare, să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început și Preasfântului Duh, acum

0: Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în viac. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola a doua către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire.

Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Căci

Iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-un întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis: Adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheați că nu știți ziua.

0: Oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatălor fanilor, limanul celor învifurați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ia asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele, cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine e smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor. M-ai chemat la sfânta și prea înalta treaptă a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce m-ai învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuși prea bunule împărat. Ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însuși, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tineriților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, roada Duhului este dragostea bucurilor.

Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă tărăim în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndepărați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii.

El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se ucenicii lui, rugau zicând, Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către

Doamne Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți pe durere neputințele noastre, cu acolo rană, toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oiului celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi, la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeince ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celor doi datornici, ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce l-ai pironit. Ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem în bunătatea ta, însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, celor ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele din călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânatul, cu pupăitul sau pornit pe desfrânare sau cu gustul sau desmierdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de ata voie și sfințire. Orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeu nostru care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă, zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi deslegate și în ceruri, și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor, și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechian între starea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, căci tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

0: Epistola întâi către Tesalonicenea Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul.

întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu stingeți prorociile, să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare al răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără

Pe când Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vino după mine. Și sculându-se a mers după el și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vame și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Și auzind el a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar mergând învățați ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă.

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche, ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia, încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe holitorul și prigonitorul tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori prin pocăință, l-a iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și portele iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincii noastre tale făgăduințe, îndrăznim și ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii și roabele tale care stau înaintea ta și sunt în patul lor de suferință bolnav. Orice au greșit ei, cu cuvântul sau cu fapta și cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de-au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legele și păcatele făcute de dânsi, cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncele tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să vețuiască să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre pază poruncelor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase și ție slavă înălțăm. Împreună și Părintele tău cele fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului să întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi și roabilor tale și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte rău, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuși și pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți împreună cu noi, binecuvântați Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
2: Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, să ieșuri în inima sa, apus în valea plângerii, în lucrul care a fost spus. Cu binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-un nerăutat. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacov, iertate fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia Ta, întors-te de către rețimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi, să vei închinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi, voi ce va grăi într-un mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. Tu nu ești de asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare e mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apostolea lui Hristos, Dumnezeu iubit, grăbește, de mântuiește pe poporul cel fără de răspuns. Că te primește când cazi către El, cel ce te-a primit când te-ai rezimat pe pieptui. Pe acela roagă-L de Dumnezeu Cuvântătorule ca norul vrăjmașilor cel căzut asupra noastră să-L risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea-i răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte-i prădat și nivierea-i arătat pe un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Măririle Tale, iubitorile de Feciorie, cine le poate spune că vergi minuni și izvorăște mădurii și te rogi pentru sufletele noastre ca un cuvântător de Dumnezeu și prieten al lui Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas lui încerci pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot din cazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tărharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duhul.

0: Binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit de-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie în munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care ei se dit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costercului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa e întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Doave duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor țidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa e întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne miluiește.
1: În pace de sus și pentru mine.

0: pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de busle nedreptești de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când greiam, lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele, nu te va arde nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot rău, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Că acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturii pentru Israel ca să laude numele Lui. Că acolo s-au așezat scaunile la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei vream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare. Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vin ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în viață cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în viață. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păreaile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi cu bucurie vor secera, mergând mergeau și plângeau aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie ridicând snopii lor. De n-ar ziti Domnul casa, în zadar s-au rostenit cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar privegea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pânteciului. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va gări cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine să fii. Femeia ta, ca o vie roditoare în laturile casei tale, fie tăi ca niște vlăstare tinere de măsline în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul ce-ți teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele, să spune Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-a biruit. Spatele mi-a lovit păcătoșii, întins am nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumașii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulță s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice: binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de lești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte din straja dimineții. Să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multe mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Din potrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnul și a făgăduit Dumnezeul lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmpelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit în câmpine Dumbrăvii. Intravam în loc

0: Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsare frânta lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roua Hermonului ce se coboară pe munții Sionului. Că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre pe cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-i Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-i Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ție Dumnezeu nostru, slavă-ție.
1: Iară și iară cu pace.

Spune, Doamne, strajă curii mele și să te îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra rântul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor păpușească spre peste încă judecătorilor. Auziți-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca brațe de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de rege. Cădea vor îmbrajul lor păcătuși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Văsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat-o în seamă de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Ligat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de

Lumina lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

cel nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorei Sfântlăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini,

rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia, pentru

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Te luminează-te, nouă Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură, Sioane, iară tu curată, născătoare de Dumnezeu. Veselește-te într-o învierea celui născut al tău.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Hristos a înviat din morți cu moarte, pe moarte călcând.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosef cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Proroc Isaia, ale Sfântului Mucenic Hristofor și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa cerescului mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-Te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul la tot țiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticolosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de purâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ce ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabul risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că pe Tine Te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sfletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejde ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea aceea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce a lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plânte căloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă pe mine, Fecioară. Și îmi redă mie strălucirea cea dintâi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplitul adânc al răutăților, strică către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădai Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, aminte, măduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roua mile tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea, Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciune tale îmbrânzește spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, curățește toate fără de legile mele. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultele și le dun înainte ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care mirele acestuia spre mânie le-am întărâtat, și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu preacuvioasă fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește-i, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburderile plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit întărește-l, ca lipsită ria și lumina ochilor mei, numai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă, trăim în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le la sufletul meu totdeauna pe toară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Paică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce-i născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce-am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenirile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternici și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi iarul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist

zis a Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, răsuforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ce să se întoarcă și să fie viu, îndure-te și miluiește pe robii Tăi cei bolnavi. Contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeala. Tinde mâna Ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fiica lui Iair. Și sănătoși arată, ne rugăm Ție întru tot milosevit, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milosevirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi. Cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne

0: ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava prea Sfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântrocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânt.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridica.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήστε και σώσε ημάς ως αγαθός.
1: Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!